0: Radio 1, 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja Dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
0: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov, smo mi.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
10: Mi poznamo dober plec.
11: Za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti.
13: Do jutranjih ur.
14: Private Station. Na Savski zraven Gas Station.
15: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
16: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
15: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
17: Radio 1.

0: tudi
1: po službi naravnost k mačku.
2: Mjav!
0: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
7: Morgenhausen. Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Od 27. do 31. maja nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
10: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
11: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
12: Obišči nas na enterosgel.si.
13: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
15: Radio 1 80.
16: Super časi,
17: super glasba.
18: Najljubši hiti 80-ih.

0: Zdaj več junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj. Upanje.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: čakam, da skačemo v vodo.
1: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
1: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
2: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov smo mi.
6: Po službi naravnost k mačku.
7: Mjav.
6: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
8: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročili.
9: A, kjero pa bi?
10: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
8: Julči,
9: seveda.
8: Mater, jaz bi jo tudi
10: ej,
8: sam...
10: Julči, pica da te kap.
8: A ja, pica, Julči.
10: Ja, čaja.
7: Pica da te kap.
8: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
14: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
15: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
16: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Družbo ti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
0: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
2: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
2: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Radio 1, 80.
0: Najljubši hiti 80-ih.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale.

0: Mar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Mi poznamo dober plec
8: za nepozaben žur.
9: To nihče nas ne moti.
10: Do jutranjih ur.
11: Private station.
12: Na Savski zraven gas stationa.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
16: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0800 88 55.

0: Hvala, dežela junakov, ker grem prvič na morje.
1: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si. Več kot fitness.
6: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
7: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
8: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dogovora o podaljšanju premirja med Združenimi državami in Iranom še ni. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sklical krizni sestanek z najvišjimi svetovalci, po katerem pa ni bilo informacij o nadaljnih korakih. Trump ustraja, da Iran nikoli ne sme pridobiti jedrskega orožja, zahteva odprtje hormuške ožine za neoviran ladijski promet ter uničenje vseh min v tej ključni pomorski poti. Teheran pa medtem zatrjuje, da o jedrskem programu ne potekajo nikakršna pogajanja. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Svobode. Pritožili so se na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zato so se odločili po razkritju, da je bil del glasovnic na sicer tajnem glasovanju označen. A sodniki menijo, da ne gre za posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pa pravnih koristih pritožnikov.
11: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Dobar dan, danes čez dan se bo nekoliko pooblačilo, jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna bo že danes. Temperature bodo kljub temu visoke od 26 do 31 stopinj.
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoji so na primorske avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna in na štajerske avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar pa je v Muretincih. Srečno in previdno.
2: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Od 27. do 31. maja. Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja. 100 plovil. 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. Salonenautico.venecia.it. Več kot 5000 vrst dreves in razpravljajo.

0: rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: Urbano drevo Picasso.
0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Dobar dan, danes čez dan se bo nekoliko pooblačilo, jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna bo že danes. Temperature bodo kljub temu visoke od 26 do 31 stopinj.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Strpno in varno pot.
6: Radio 1.

0: Kaj za me dežela junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Mi poznamo dober plec
7: za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti.
9: Do jutranjih ur.
10: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Nadstrešek za teraso, M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene znova vojaško posredovati proti Iranu, če bi propadla prizadevanja za mirovni dogovor. Tako ameriški obrambni minister, ki je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da imajo ZDA zato več kot dovolj vojaških zmogljivosti in zalog orožja. Izjava prihaja v času negotovih pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da naj bi bili blizu odločitve, Iran pa vztraja, da do končnega dogovora še ni. V mariborskem UKC so uspešno izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votloveno. Kot pojasnjujejo, morajo pri posegu kdaj ubrati alternativne poti, če to ni mogoče skozi arterijo na nogi. Doslej je bil v teh primerih potreben zahtevnejši poseg v splošni anesteziji, pristop skozi spodnjo votloveno pa omogoča poseg v lokalni anesteziji ter hitrejše okrevanje bolnika.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Dobar dan, danes čez dan se bo nekoliko pooblačilo, jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna bo že danes. Temperature bodo kljub temu visoke od 26 do 31 stopinj.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprta je Dolenjska avtocesta 2 proti Novemu mestu med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica zaradi prometne nesreče. Obvoz osebne vozila je možen po regionalni cesti Višnja Gora - Ivančna Gorica. Zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško, tudi tam nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Danes bo zaprta ljubljanska severnoboznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever od 21. ure pa do nedelje do 23. Obvoz bo preko Celovške ceste. Srečno in varno na vaši poti.
0: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: popoldne je čas za glasbo.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
6: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.itra.
7: Da te kap!
8: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200. Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
6: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: Dobar dan, danes čez dan se bo nekoliko pooblačilo, jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna bo že danes. Temperature bodo kljub temu visoke od 26 do 31 stopinj.
17: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
18: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprti prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica zaradi prometne nesreče. Zastoj je vse do Višnje Gore. Zaprti je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško, tudi tam nesreča, in zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec, in pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je srečno in varno pot.
20: Radio 1 80.
21: Super časi, super glasba.
22: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
3: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Mi poznamo dober plec
10: za nepozaben žur.
11: Da nihče nas ne moti
12: do jutranjih ur.
13: Private Station.
14: Na Savski zraven Gas Stationa.
15: Enostavno ne gre.
16: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
17: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
18: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
2: Radio 180. Novice.
19: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinska vojska naj bi z novo generacijo naprednih dronov vse uspešneje napadala ruske oskrbovalne poti. Šlo naj bi za drone z umetno inteligenco, ki lahko cilje zadenejo tudi več kot 100 km od frontne črte. V zadnjem tednu so potrdili najmanj 14 napadov na tovornjake s strelivom, gorivom in hrano na ključnih cestnih povezavah. Analitiki ocenjujejo, da je bilo uničenih že najmanj 150 vozil. Strokovnjaki menijo, da gre za resen udarec ruski logistiki, Ukrajina pa medtem prvič po letu 2023 na nekaterih območjih ponovno pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo omejili prihode navijačev. Gostiteljice, Mehika, Kanada in ZDA so odločitev sprejele, ko gre za navijače iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Pravijo, da je cilj zavarovati zdravje ljudi.
20: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
21: Dobar dan, danes čez dan se bo nekoliko pooblačilo, jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna bo že danes. Temperature bodo kljub temu visoke od 26 do 31 stopinj.
22: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
23: Zaprti prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica zaradi prometne nesreče. Zastoj je vse do Višnje Gore. Zaprti je prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško, tudi tam nesreča, in zastoj na Primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec, in pa na Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Srečno in varno pot.

0: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Od 27. do 31. maja nautični salon v Beneškem Arsenalu. Sedma izdaja, stotine plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
11: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
12: Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
13: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
14: Dobar dan, danes čez dan se bo nekoliko pooblačilo, jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna bo že danes. Temperature bodo kljub temu visoke od 26 do 31 stopinj.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprti prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet je oviran na relaciji Senožeti-Dolsko proti Ljubljani, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
18: Radio

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Držela junako, smo mi.
5: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Po službi naravnost k mačku.
8: Mjav.
7: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 €. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
9: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent. Res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
16: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
17: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 180. Novice.
18: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Šmap. ZDA zaveznice v NATO znova pozivajo k povečanju izdatkov za obrambo. Ameriški obrambni minister je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO spet opozoril, da bodo v nasprotnem primeru deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja ZDA. Poudaril je, da nekatere članice NATO sicer že dohitevajo cilje. Članice zavezništva so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, a je več držav opozorilo, da bodo cilj težko dosegle. Zadnje dni je bila tarča kritik tudi Slovenija. Združeni narodi so na seznam držav in skupin odgovornih za spolno nasilje v oboroženih konfliktih uvrstili tudi Izrael in Rusijo. V novem poročilu navajajo številne primere posilstev, spolnega mučenja in drugih oblik zlorab nad zaporniki ter civilisti. Tako Izrael kot Rusija obtožbe zavračata.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Dobar dan, danes čez dan se bo nekoliko pooblačilo, jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna bo že danes. Temperature bodo kljub temu visoke od 26 do 31 stopinj.
20: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprti prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet je oviran na relaciji Senožeti-Dolsko proti Ljubljani, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
0: Radio 1, 80. Najljubši hiti 80-ih.

0: bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite cej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja cej.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več razvijih
1: na goba.eu.
2: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba.

0: Jason Gold.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Dobar dan, danes čez dan se bo nekoliko pooblačilo, jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna bo že danes. Temperature bodo kljub temu visoke od 26 do 31 stopinj.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zaprti prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja. Promet je oviran na relaciji Senožeti Dolsko proti Ljubljani, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno. Radio.

0: čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv. Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
3: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
2: Urbano drevo, pika si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
2: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi domnevnega drona je obstal promet na minhenskem letališču, in sicer za dobro uro. Dron sta opazila pilota, pristojni pa so se odločili, da zaradi varnosti situacijo najprej temeljito raziščajo. Grožnje niso odkrili, zato je promet spet stekel. Številne evropske države so že lani poročale o dronih v bližini lokacij, kot so vojaški objekti in letališča. Nekateri politiki so odgovornost za incidente pripisali Rusiji. Naslednjih 5 let bodo padali temperaturni rekordi. Najbolj pesimistične napovedi Združenih narodov kažejo, da nas v prihodnih 5 letih čaka rekordno segrevanje ozračja, ki bo najverjetneje preseglo mednarodno določene meje varnosti za naš planet. To pa pomeni več ekstremnih vremenskih dogodkov, vročinskih valov in prehranske šoke, svarijo znanstveniki. Projekcije ob tem še kažejo, da se segrevanje na Arktiki povečuje 3,5-krat hitreje kot v preostalem svetu.
11: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Dobar dan, danes čez dan se bo nekoliko pooblačilo, jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna bo že danes. Temperature bodo kljub temu visoke od 26 do 31 stopinj.
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprti prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja. Promet je oviran na relaciji Senožeti-Dolsko proti Ljubljani, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
3: Radio 1 80.
2: Tvoji najljubši hiti

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Kvaliteti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Od 27. do 31. maja nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
5: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
5: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Po službi naravnost k mačku.
7: Mjav.
6: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
7: Pica, da te kap.
8: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
12: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
13: Dobar dan, danes čez dan se bo nekoliko pooblačilo, jutri

0: Zaprti prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet je oviran na relaciji Senožeti-Dolsko proti Ljubljani, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
1: Radio 1, 80. But you can say,
2: baby. Super časi, super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80.

0: šlo vše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
4: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
0: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Dežela junakov smo mi. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
0: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
6: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinska vojska naj bi z novo generacijo naprednih dronov vse uspešneje napadala ruske oskrbovalne poti. Šlo naj bi za drone z umetno inteligenco, ki lahko cilje zadenejo tudi več kot 100 km od frontne črte. V zadnjem tednu so potrdili najmanj 14 napadov na tovornjake s strelivom, gorivom in hrano na ključnih cestnih povezavah. Analitiki ocenjujejo, da je bilo uničenih že najmanj 150 vozil. Strokovnjaki menijo, da gre za resen udarec ruski logistiki, Ukrajina pa medtem prvič po letu 2023 na nekaterih območjih ponovno pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo omejili prihode navijačev. Gostiteljice, Mehika, Kanada in ZDA so odločitev sprejele, ko gre za navijače iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Pravijo, da je cilj zavarovati zdravje ljudi.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
10: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 26 do 31 stopinj ta trenutek. Jutri bo sprva še jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Tam je zaradi del promet urejen samo po enem pasu vsako smer med slovenskimi Konicami in Dramljami, zaprt pa je tudi izvoz slovenske Konice proti Mariboru, tako bodo jutri do 16. ure. Zastoji so še na cestah Lucija Izola, Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Radar Sivkedi pa vas čaka v Moškancih na avtobusni postaji. Srečno pot!
0: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj, od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot.

0: 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. Salon enautico.venecia.it.
1: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
2: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
3: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 26 do 31 stopinj ta trenutek. Jutri bo sprva še jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda zaradi okvare vozila. Tam nastaja tudi zastoj. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje Zahod in Center. Na štajerski avtocesti so tudi zastoji proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa od počivališča Tepanje do predora Golorebro. Skozi delovno zaporo pri Slovenski Bistrici promet poteka samo po enem pasu v obe smeri. In še radar si v Kedi v Moškancih na avtobusni postaji. Srečno pot!
5: Radio 1, 80.
4: Super časi, super glasba.
5: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
1: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si. X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body Slow.si. Več kot fitness.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Nadstrešek za teraso, M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
12: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemška vlada je zavrnila vse glasnejša namigovanja, da se pripravlja menjava kanclerja Friedricha Merca. Govorice, da ga nameravajo nemški krščanski demokrati zamenjati, ker je njegova priljubljenost strmoglavila, so se okrepile zlasti v zadnjih dneh, ko se je začelo kot njegovega naslednika omenjati Hendrika Wüsta, ki je politično bolj blizu Angeli Merkel. A vlada vsaj za zdaj vse skupaj označuje za špekulacije ter sporoča, da je sredi reformnih načrtov. Kakšno bo poletje na Hrvaškem, kjer bo tudi letos dopustovalo mnogo Slovencev? Nadpovprečno vroče in bolj sušno od običajnega. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod ocenjuje, da bodo temperature vseh poletnih mesecih višje od povprečja. Največja odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Meteorologi napovedujejo tudi manj padavin, zlasti julija, ko bi lahko bil primankljaj dežja izrazit.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
16: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 26 do 31 stopinj ta trenutek. Jutri bo sprva še jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do počivališča Studenec. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi predmeta na vozišču. Na štajerski avtocesti so tudi zastoji proti Mariboru med priključkom Ramlje in predorom Pletovarje in proti Ljubljani od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Tam je zaradi del promet urejen po enem pasu v vsako smer mimo Slovenske Bistrice. Zastoji so še na cestah Izola Lucija, Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Policijska kontrola pa vas čaka v Krmelju pri Sevnici, ustavljajo pri Inkosu v obe smeri. Srečno pot!

0: čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Mi poznamo dober plec
7: za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
10: Private Station
11: na Savski zraven Gas Stationa.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
2: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 26 do 31 stopinj ta trenutek. Jutri bo sprva še jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zaradi predmeta na vozišču je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane. Tudi zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Ljubljane od počivališče Tepanje do predora Golorebro za mudo dobre pol ure. Tam je promet zaradi del urejen v vsako smer le po enem pasu. Zastoji so še na cestah Izola Lucija, Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Cesta Benedikt Osek pa je zaprta zaradi prometne nesreče. Še policijska kontrola vas čaka v Krmelju pri Sevnici, ustavljajo pri Inkosu v obe smeri. Srečno pot!
0: Radio 1, 80.
4: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
7: Urbanodrevo.si.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
14: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene znova vojaško posredovati proti Iranu, če bi propadla prizadevanja za mirovni dogovor. Tako ameriški obrambni minister, ki je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da imajo ZDA zato več kot dovolj vojaških zmogljivosti in zalog orožja. Izjava prihaja v času negotovih pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da naj bi bili blizu odločitve, Iran pa vztraja, da do končnega dogovora še ni. V mariborskem UKC so uspešno izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votloveno. Kot pojasnjujejo, morajo pri posegu kdaj ubrati alternativne poti, če to ni mogoče skozi arterijo na nogi. Doslej je bil v teh primerih potreben zahtevnejši poseg v splošni anesteziji, pristop skozi spodnjo votloveno pa omogoča poseg v lokalni anesteziji ter hitrejše okrevanje bolnika.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Ostalo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Od 26 do 31 stopinj imamo po državi, jutri bo sprva še enako, popoldne pa se bo že oblačilo, v notranjosti bo tudi kakšna ploha. Temperature pa še vedno od 24 do 31 stopinj.
18: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave med Sveto Trojico in Cerkvenjakom. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tam promet poteka samo po enem pasu vsako smer do jutri do 16. Zastoji so še na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje, Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Srečno pot!
1: Radio 1.

0: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
1: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 Pikasi in Radio 1 TV.
5: Pisa, da te kap!
6: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
7: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
8: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel. Obišči nas na enterosgel.si.
12: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
14: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
15: Enostavno ne gre.
16: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
17: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
18: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
19: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
9: Ostalo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Od 26 do 31 stopinj imamo po državi, jutri bo sprva še enako, popoldne pa se bo že oblačilo, v notranjosti bo tudi kakšna ploha. Temperature pa še vedno od 24 do 31 stopinj, 30 stopinj imamo po državi, jutri bo sprva še enako, popoldne pa se bo že oblačilo, v notranjosti bo tudi kakšna ploha. Temperature pa še vedno od 24 do 31 stopinj.
20: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj

0: Po cesti v smeri Lendave med Sveto Trojico in Cerkvenjakom zaradi okvare vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tam promet poteka samo po enem pasu vsako smer do jutri do 16. Zastoji pa so na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje, Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Srečno pot!
1: Radio 1 80.
2: Super časi, super glasba.
1: Najljubši hiti 80-ih.

0: DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
3: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
3: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Po službi naravnost k mačku.
5: Mjav.
4: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen. Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Mi poznamo dober plec
7: za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
10: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janez Janša se je v nizu objav zahvalil tujim voditeljem, ki so mu čestitali ob izvolitvi na položaj. V ločenih objavah se je zahvalil voditeljem ustanov Evropske unije, med njimi predsednici Evropske komisije, ob tem pa poudaril, da Slovenija ostaja zanesljiv ter predan partner pri gradnji odporne, konkurenčne in varne povezave. Prav tako je v zapisih izrazil podporo državam Zahodnega Balkana. Na cesti proti Predjami je dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus. Prevažal je 14 potnikov, šlo naj bi za tuje turiste. Po ugotovitvah policije je vozilo zdrsnilo preko škarpe v globel nad travnato površino. Dve osebi, gre za državljana Turčije, sta huje poškodovana. 11 potnikov je medtem utrpelo lažje poškodbe, lažje pa je poškodovan tudi voznik avtobusa, sicer hrvaški državljan.
16: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
17: Ostalo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Od 26 do 31 stopinj imamo po državi, jutri bo sprva še enako, popoldne pa se bo že oblačilo, v notranjosti bo tudi kakšna ploha. Temperature pa še vedno od 24 do 31 stopinj.
18: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave med Sveto Trojico in Cerkvenjakom zaradi okvare vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tam promet poteka samo po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. Zastoj pa so na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje, Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Srečno pot!
2: Radio

0: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Kaj za med žele junakov? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Kaj za med žele junakov? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh

0: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučit.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Ostalo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Od 26 do 31 stopinj imamo po državi, jutri bo sprva še enako, popoldne pa se bo že oblačilo, v notranjosti bo tudi kakšna ploha. Temperature pa še vedno od 24 do 31 stopinj.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je. Promet mimo Slovenske Bistrice poteka samo po enem pasu vsako smer do jutri do 16. Zaradi nesreče je zaprta cesta Divača Famlje pri odcepu za letališče. Nesreča prav tako ovira promet na cesti Kočevje Ljubljana med Žlebičem in Ortnekom proti Ljubljani, pazljivo, da ne bo naleta. Zastoj pa še na cestah Koper Dragonja in Lesce Bled v obe smeri in še radar v Bači pri Modreju. Srečno pot!
12: Radio 1

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
10: X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
11: Mi poznamo dober plat za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti
13: do jutranjih ur.
14: Private station. Na savski zraven guest stationa.
15: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejevi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
17: Začenja se
18: Party 80.
17: Zagrni zavese,
18: umakni stol
17: in spremeni svojo dnevno sobo
18: v plesišče.
17: Party 80.
19: Samo na Radio 1.

0: večeri v najboljšem vzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: D.O.O.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatičnih.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
12: Urbano drevo.si.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
13: Nimam časa za fitness.
14: Super! X-Body!
13: Koliko?
14: 20 minut, dvakrat na teden.
13: To je to?
14: To je to! X-Body. Več kot fitness.
13: Manj časa, več rezultatov. xbodyslo.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Nadstrešek za teraso, M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Na vrsti je
4: Parti 80.
5: Na toči si bambus.
6: Štokola.
7: Ali džus vod.
8: In predi ples.
9: Na Parti 80.
10: Samo na Radio 1 80.

0: Jaz še nisem bil na morju.
1: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkoli pozabil.
2: Moj prijatelj cene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. Salon enautico.venecia maja. Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. Salon enautico.venecia.it.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati.

0: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Za naš parti.
6: Ne potrebuješ dekolteja.
7: Popolnega make-upa in želi frizur.
6: Lahko prideš tudi v pižami.
5: Parti 80.
6: Vsak videk in soboto.
5: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ih.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: najboljša zabava je na Radio 1 80.
1: Party 80.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Večeri v najboljšem vzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo zavedno. Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio1 TV.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
14: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
15: Čas je za
16: Parti 80.
17: Zagrni zavese.
18: Umakni stol
19: in spremeni svojo dnevno sobo
20: v plesišče.
21: Parti 80.
22: Samo na Radio 1 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party.

0: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov. Najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Dežela junakov.
3: Na 919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Dežela.

0: odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: A greva na parti z najboljšo muziko.
6: Na partiji 80-ih.
5: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
6: Samo na Radio 1 80.

0: kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
0: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Radio 1, 80. But you can say, baby.
2: Najljubši hiti 80-ih.

0: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
1: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

80. Tvoji najljubši hiti 80.

Radio 1, 80. Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti 80.